Yakunaka unoita kunge uchato nanzva maspika. Tisikanzi ko na DJ Eddie aina kadina. Anzi yanchat uchandrora rini. Yanchata nini?